0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dôstojnosť človeka je Boží dar, ktorý treba chrániť a brániť, zdôraznil pápež v katechéze.
0: Leo XIV. Menoval kardinála Maria Grecha, generálneho sekretára synody, za osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia spišskej diecézy, ktoré sa budú konať v katedrále svätého Martina v spišskej kapitule 26. septembra.
1: Britská dolná snemovňa zamietla návrh zákona o asistovanej samovražde.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Martin Jarábek.
1: Pápež Leo XIV. Vyzval na spoluprácu medzi krajinami globálneho severu a juhu a na hľadanie ľudskejších, udržateľnejších a solidárnejších modelov rozvoja. V sobotu 12. septembra prijal účastníkov stretnutia Fratelli Tutti, ktoré združuje predstaviteľov cirkvi, sveta práce, podnikania, univerzít, medzinárodných organizácií i občianskej spoločnosti.
0: Spoločenský, hospodársky a politický poriadok možno skutočne nazvať ľudským vtedy, keď umožňuje všetkým, najmä tým najslabším, žiť skutočne dôstojný život bez toho, aby bol niekto ponechaný bokom, zdôraznil pápež a dodal. Nech pokrok našej doby nezanecháva po sebe nové ruiny a nech to, čo budujeme, je skutočne domovom a útočiskom pre všetkých, počnúc tými najnúdznejšími.
1: Pápež Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie pokračoval v cykle katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes pripomína, že ľudská dôstojnosť nezávisí od schopností, majetku, postavenia ani od správnych či nesprávnych rozhodnutí človeka. Je darom, ktorý človeka predchádza a presahuje a má svoj základ v Božej láske.
0: Nekonečná dôstojnosť ľudskej bytosti vychádza z jej identity stvorenia, utvoreného na Boží obraz, schopného poznať a milovať svojho stvoriteľa, čo je plán a dar lásky, ktorý presahuje ostatné stvorené skutočnosti, ktoré sú zverené do jeho starostlivosti, aby ich spravoval a slúžil si nimi na Božiu slávu. Byť osobou znamená vnímať seba samého ako dar, ktorý treba zdieľať, rásť a dozrievať prijatí vo vzájomnosti a v službe.
1: Leo XIV. Slávil v pondelok 7. septembra v chráme Matky Dobrej Rady v Genazzáne pri Ríme svätú omšu z vigílie Sviatku narodenia Panny Márie. Do tohto augustinianského kostola prišiel k ikone Matky Dobrej Rady aj pár dní po svojom zvolení za pápeža v minulom roku. Leo XIV. V pondelok vo svojej homílii pripomenul, že Božie pôsobenie sa prejavuje v jednoduchosti a tichosti a vyzval veriacich, aby si v časoch ničenia a neistoty dokázali predstavovať pokoj, príjmať ho ako Boží dar a slúžiť mu.
0: V kontemplatívnej modlitbe nadobúda podobu to, o čom nám svet nerozpráva, ale čo už existuje. To, čo je ešte neviditeľné, no už v sebe nesie nový druh sily. Nejde o fantáziu, ale o proroctvo. Áno, drahí, chceme si predstavovať pokoj, rozšíriť hranice svojho chápania a namaľovať si ho vo svojej duši, aby sme dokázali rozpoznať, že už existuje, prijať ho a slúžiť mu. Je Božím darom, dychom z mŕtvych vstalého, dielom Ducha Svätého. Nechajme v sebe rásť pokoj, vyklíči vo svete.
1: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu v poludnejšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že kresťanské spoločenstvo rastie vďaka úprimnému bratskému napomenutiu a spoločnej modlitbe. Sťažovanie sa a ohováranie podľa neho nič neprinášajú, kým vzájomné počúvanie, odpustenie a láska vedú k jednote.
0: Úprimne sa spolu rozprávať znamená postaviť sa z očí v oči skutočnosti a premeniť problémy a konflikty na príležitosť k rastu. Sťažovanie sa a ohováranie sú jednoduchšie, nič však neprinášajú a mnohé situácie ochromujú. Evanjelium nás naopak vychováva k slobode v láske.
1: V uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána pápež apeloval v súvislosti so situáciou na Ukrajine.
2: Con animo adolorato.
0: So zarmuteným srdcom som sledoval správy o násilných útokoch, ktoré nedávno zasiahli viaceré mestá a civilnú infraštruktúru na Ukrajine a spôsobili smrť nevinných ľudí. Moje srdce sa spája s utrpením obyvateľstva, ktoré už roky žije v úzkosti a strachu. Opätovne vyzývam, aby sa ukončilo násilie, zastavilo ničenie, aby sa srdcia otvorili dialógu a mieru. Dúfam, že úsilie vynaložené v týchto dňoch na obnovenie rokovaní prinesie konkrétne výsledky a vytvorí priestor pre diplomáciu. Pozdvihnime svoju modlitbu k Pánovi, aby vo všetkých konfliktoch sveta zvíťazila svornosť.
1: Monsignor Pavlo Hončaruk, biskup Charkova, jednej z ukrajinských diecéz najviac zasiahnutých násilím a bombardovaním, sa v piatok 11. septembra vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Poďakoval som svätému otcovi za jeho modlitbu a starostlivosť, ako aj za pomoc pri oslobodzovaní zajatcov a návrate detí. Pozval som ho na Ukrajinu, povedal pre vatikánske médiá.
0: Pápež zaželal židovskej komunite v Ríme, aby rástlo vo vzájomnom priateľstve. Želám si, aby tieto sviatky boli príležitosťou na hojné požehnanie od Najvyššieho a dôvodom na radosť, uvádza pápež v telegrame adresovanom hlavnému rímskemu rabínovi Ricardovi di Senimu a celej drahej židovskej komunite pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Rož Hašana, Jom Kipúr a Sukot.
1: Leo XIV. Zaslal videoposolstvo pri príležitosti Dní mladých Západnej Afriky, ktoré sa konali 7. až 11. septembra v Ghanskej Akre. Pápež mladých vyzýva, aby kráčali spoločne, bez vylúčovania, pre dosiahnutie pozitívnej zmeny v ich spoločnostiach. Buďte staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami. Neobetujte svoju vzácnu mladosť na oltári falošných pôžitkov a povrchnosti. Naplnenie našich skutočných túžob si vždy vyžaduje, aby sme prekročili seba samých. Buďte svedkami lásky, spravodlivosti a pokoja, zdôrazňuje Leo XIV.
0: Pápež v stredu 9. septembra prijal skupinu biskupov spriateľených s hnutím Focolare. Ste povolaní vydávať svedectvo vytúženej jednote ľudskej rodiny, vyzval ich v príhovore. Zároveň ich pozval k návratu k zdroju našej jednoty, ktorým je Najsvätejšia Trojica.
1: Leo XIV. Prijal vo štvrtok 10. septembra nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Monsignor Pavol Šajgalík.
0: Budujme domy mieru, kde sa nepriateľstvo zmierňuje dialógom, vyzýva pápež v telegrame podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom, adresovanom účastníkom prvej konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú zorganizovala organizácia Pax Christi. Pápež v texte vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil kardinál Bos Mianmarska, ktorý zdôraznil: potrebujeme nový model mieru. Skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch.
1: Britská dolná snemovňa zamietla návrh zákona o asistovanej samovražde, ktorý sa v piatok 11. septembra dostal do pléna na druhé čítanie. 286 hlasov bolo proti a 270 za. Debata trvala 4 hodiny a bola sprevádzaná ostrými spormi. Tak anglikánska cirkev, ako aj katolícka cirkev v Anglicku a Velse, v uplynulých dňoch vyjadrili nesúhlas s týmto opatrením, ktoré označili za nedokonalé a nebezpečné a vyzvali na zlepšenie systému paliatívnej starostlivosti.
0: Generálny sekretariát synody v útorok 8. septembra zverejnil záverečnú správu študijnej skupiny číslo 6 o revízii dokumentov týkajúcich sa vzťahov medzi biskupmi, zasveteným životom a cirkevnými zoskupeniami zo synodálneho a misijného hľadiska. Zverejnil aj druhú správu týkajúcu sa návšteva Dlimina študijnej skupiny číslo 7 o niektorých aspektoch osoby a služby biskupa zo synodálnej a misijnej perspektívy.
1: V útorok 8. septembra sa v Číne konalo biskupské svetenie Andrea Ding Yanga, ktorého pápež Leo XIV. 28. júla vymenoval za arcibiskupa Chung Chingu po schválení jeho kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.